0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Урочистість Пресвятих Христових тіла і крові, яка припадає у четвер після першої неділі після П'ятидесятниці, є вихідним днем у Ватикані, хоча в багатьох країнах переноситься на неділю. Сьогодні у нашому випуску кілька думок, якими напередодні цього свята Папа Лев XIV поділився з паломниками у Ватикані, його відповідь на лист юнака з Калабрії та представлення програми апостольської подорожі в Іспанію, яка розпочнеться наступної суботи. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Іти за найсвятішими тайнами, щоби пригадати, що Бог перебуває серед нас, що Він завжди поруч із нами. Про важливість цього нагадав Папа Лев XIV у своїх привітаннях різними мовами наприкінці загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані в середу 3 червня. Напередодні урочистості тіла і крові Господніх, відомої також за латинською назвою «Корпус Доміні Божого тіла». Звертаючись до італійських паломників, Святіший Отець нагадав про сенс і важливість процесій, що відбуваються цього дня. У Пресвятій Євхаристії ми споглядаємо Ісуса, хліб розламаний і дарований кожному з нас. Вираженням народної євхаристійної побожності є процесії з пресвятими дарами, що відбуваються на вулицях багатьох міст. У цьому контексті я заохочую підтримувати цю прекрасну форму прилюдного свідчення віри. Цю думку Лев XIV повторив і у привітанні для польських вірних, у якому нагадав, що Ісус живий і крокує з нами. Участь у євхаристійних процесіях, особливо з боку сімей, дітей та молоді, нехай стане сміливим свідченням віри і нагадуванням усім, що Бог присутній серед свого народу і супроводжує його в щоденному житті, сказав він. Вітаючи англомовних прочан, Святіший Отець наголосив на силі, яку нам дарує Пресвята Євхаристія. Готуючись до урочистості Пресвятого тіла і крові Христових, дозвольмо, щоб цей Божий дар нас зміцнив, і ставаймо для всіх, кого зустрічаємо, свідками Його любові, заохотив наступник Святого Петра. Португаломовним вірянам Лев XIV нагадав, що червень – це місяць присвячений Пресвятому серцю Ісуса. З цього випливає заохочення наблизитися до Нього, щоби змінити своє серце. «Дорогі браття і сестри, – сказав він, – у цьому місяці, присвяченому Пресвятому серцю Ісуса, наближаємося до джерела Божого милосердя та ніжності, щоби воскресли і перемінив наші серця, зробивши їх більш терпеливими, великодушними та більш співчутливими».
1: Не поспішай одразу все зрозуміти. Час – терпеливий учитель, який лікує рани. Щоденна молитва, навіть проста і лаконічна, слухання Божого Слова, прийняття таїнств та спілкування з мудрими людьми допоможуть тобі розпізнати, які зв'язки варто берегти і розвивати, а які відкинути, не судячи. Таку пораду дав Лев XIV П'єтро, молодому студенту з Реджо ді Калабрії, який у листі, опублікованому у травневому номері часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає Базиліка Святого Петра, зізнається папі, що відчуває всередині себе велике занепокоєння та плутанину, пов'язані насамперед із стосунками та зв'язками, що вибудовувалися з часом. «Я боюся, – пише П'єтро, – втратити всіх друзів, яких я знайшов на цьому етапі свого життя, не тільки в школі, а й у парафії та у щоденному житті». Крім того, юнак зізнається, що мріє іти разом із кимось дорогою Христової любові, але додає, що його впевненість у стосунках похитнулася. «Я боюся, що не зможу навіть зрозуміти, які зв'язки справжні, що їх варто зберігати та плекати, а які менш щирі, без яких я можу обійтися. Святіший Отче, – завершує він лист, – за все це і за моє найближче майбутнє прошу вас молитися, щоб я міг зрозуміти, як жити із цим почуттям неспокою та ностальгії, яке супроводжує мене, і зміг спокійно прямувати своїм шляхом, завжди виконуючи Божу волю. Папа заспокоює юнака, нагадуючи йому, тебе любить Ісус не абстрактно, а особисто, таким, яким ти є сьогодні, з твоїми запитаннями і мріями, твоїми страхами і прагненнями. Ця любов випереджує тебе і завжди тебе супроводжуватиме. Вона не залежить від твоїх рішень чи шляхів, якими ти підеш. додає єпископ Риму, нагадуючи, що Ісус добре знає досвід дружби. Він називав своїх учнів друзями, з ними розділяв хліб і шлях, був другом Лазаря, Марти та Марії. Він пережив справжні та щирі зв'язки аж до того, що зазнав болю розлуки та зради. Тому, веде далі папа, Ісус, як ніхто інший, зрозуміє твій страх втратити друзів, які залишили слід за ці роки. Для тебе не все залишиться таким самим, але те, що було справжнім, не втрачається. Навпаки, справжня любов не зникає і залишається назавжди. Вона дозріває також і тоді, коли змінює форму. У своїй відповіді Святіший Отець запевняє юнака, що його мрія про сім'ю, засновану на Христовій любові, є цінним даром також і для церкви. Бережи її з упевненістю. Господь не розчаровує у прагненнях, які він сам запалив у серці. Запевняю тебе у своїх молитвах. Прошу для тебе благодаті внутрішнього спокою, довіри та ясного погляду на твоє життя. Вручаю тебе Пресвятій Марії, завершує Лев 14, яка в юності навчилася довіряти, незважаючи на те, що берегла в серці запитання більше від неї самої.
0: Від 6 до 12 червня відбуватиметься четверта апостольська подорож папи Лева 14, який відвідуватиме Іспанію. Вона розпочнеться в суботу 6 червня авіаперельотом з римського міжнародного аеропорту Фімічино до Мадрида. В міжнародному аеропорту столиці Іспанії відбудеться офіційна зустріч, після якої Святіший Отець від'їде до Королівського палацу, де відбудеться церемонія привітання та візит ввічливості, а також зустріч з представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу, під час якої папа виголосить свою першу промову на іспанській землі. Після обіду Лев XIV відвідає осередок Карітасу, а перший день в Іспанії завершить молитовне чування з молоддю. В неділю 7 червня папа на площі Пласа де Сібелес в Мадриді очолить святу месу, яка завершиться процесійною ходою з нагоди урочистості «Корпус Доміні», що переноситься в Іспанії на неділю. Пополудні в апостольській нунціатурі запланована приватна зустріч з августинцями, після якої Святіший Отець від'їде до Палацу спорту, де відбудеться зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». День завершиться вечерею в мадридського архієпископа. Понеділок 8 червня розпочнеться зустріч з главою уряду в апостольській нунціатурі, після чого папа вирушить до осідку парламенту на зустріч із депутатами. Опісля в штаб-квартирі Іспанської єпископської конференції єпископ Риму зустрінеться та пообідає з єпископами Іспанії. Пізно ввечері Лев XIV здійснить візит до Катедрального собору, після чого на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінеться з дієцезіальною спільнотою. У вівторок 9 червня після зустрічі з волонтерами у Мадридському виставковому центрі Святіший Отець відлетить до Барселони. Там він насамперед очолить молитву літургії годин в Катедральному соборі, а ввечері візьме участь у молитовному чуванні на Олімпійському стадіоні. Середа 10 червня розпочнеться візитом до пенітенціарного закладу, після чого папа прибуде до аббатства Монсеррат, де очолить проказування молитви Розарію. З місцевою бенедиктинською спільнотою Лев XIV пообідає, а пополудні зустрінеться з благодійними організаціями архидієцезії в храмі Святого Августина. Завершиться день святою месою в базиліці Святої Родини та інавгурацією вежі Ісуса Христа в цьому храмі. Вранці 11 червня розпочнеться третій етап цієї подорожі. Святіший Отець відлетить до Лас-Палмас де Гран-Канарія, де в місцевому порту відбудеться зустріч з організаціями, що займаються прийняттям мігрантів. Далі в Катедральному соборі Святої Анни папа зустрінеться з єпископами, духовенством, семінаристами і душпастерськими співробітниками, а увечері відслужить святу месу на стадіоні Гран-Канарія. Заключний день подорожі – п'ятниця 12 червня. Передбачає переліт до Тенеріфе, де в осередку Las Races запланована зустріч з мігрантами, а після неї зустріч з організаціями, що займаються інтеграцією мігрантів. Опівдні Лев XIV очолить святу месу в порту Тенеріфе, після якої відлетить до Риму. Роль штучного інтелекту у світі євангелізації – антропологічний, духовний та технологічний виклик. Конференція на таку тему відбудеться 13 червня в Папському Григоріанському університеті. Захід, організований університетом за підтримки дикастерії у справах комунікації, збере разом різних науковців, експертів та журналістів, які розмірковуватимуть над темою штучного інтелекту, зокрема у світлі енцикліки «Magnifica Humanitas». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. У одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. У другій частині інтерв'ю наша співрозмовниця розповідає про вимоги до добровольців-госпітальєрів, складність евакуації поранених на сучасному фронті та важливість командної роботи. Також вона ділиться тим, як підрозділ переживає втрати своїх бійців та підтримує їхні родини.
3: Які вимоги ви ставите до людей, які хочуть прийти до вас?
4: Головна – це можливість роботи в команді, тому що екіпаж – це завжди не одна людина, це троє або четверо. Дуже високі вимоги ми ставимо до старших екіпажів, тому що вони не тільки очолюють просто екіпаж і координують роботу, вони ще й відповідають за життя і безпеку. Так само, як я відповідаю за життя і безпеку всіх наших бійців, то от старші екіпажі, вони такі більш як середньої ланки сержанти, які і допомагають людям розкритися і допомагають їм з навчаннями, з навичками, і можуть координувати роботу, під їхнім контролем може відбуватися надання допомоги, і навіть якщо щось буде, там, ймовірно, щось не так буде надаватися, то завжди старший екіпажу поруч, він допоможе, і все вдасться. На щастя, в нас надзвичайно маленькі втрати по пораненим, тобто більшість, там 90, я думаю, десь 95%, якщо до нас люди потрапляють поранені, то майже завжди ми їх довозимо, на щастя, живими. А в кого навіть відбувається зупинка серця, то ми будемо реанімувати стільки, скільки треба. І годину, і дві, і поки ми не довеземо до госпіталя, ми обов'язково надаємо цю допомогу. Звісно, зараз дуже ускладнена евакуація з фронту через так звану кіл-зону. Також треба розуміти, що зимою були важкі погодні умови, тобто техніка відмовлялася працювати, і зараз в цілому на фронті трошечки не та ситуація, як раніше. Якщо раніше можна було під'їхати максимально близько до позицій, бистренько добігти, перегрузити пораненого, там пронести кілометр-два по полю, то зараз евакуація може відбуватися не те, що на перший, другий, третій день, а іноді навіть і через місяць. І тому дуже важливо, і ми всім військовим радимо, коли вони виходять на позиції, обов'язково брати з собою так звані пілпаки з антибіотиками, тому що якщо їх буде поранено і вони не зможуть дуже довго вибратися з позицій для того, щоб уникнути ймовірних інфекцій і ймовірної смерті або сепсису, то дуже важливо мати при собі антибіотики і їх почати приймати. Звісно, треба розуміти, що ці бійці, на щастя, мають зв'язок по рації з своїм командуванням і з своїми колегами по підрозділу. І тому всі докладають зусилля, щоб евакуація відбувалася чим швидше. Так само і ми стараємося в тих ділянках, де ми знаходимося, якомога ближче під'їхати, потім забрати пораненого, загрузити і якомога швидше, надаючи допомогу в дорозі, довести до найближчого медичного пункту, стабілізаційного пункту, а в деяких випадках навіть до госпіталю.
3: Я би вас хотіла запитати теж про втрати. Навіть собі не уявляю, як це важко пережити втрату, особливо для вас, коли ви керуєте, відповідаєте за цих людей. Як ви це переживаєте найперше? Що вам допомагає з цим справлятися? І ви розповідали раніше про той випадок, коли ви евакуаційний автобус назвали на ім'я цієї жінки, добровольця, яка загинула. Угу. Тобто ви надаєте цьому сенс і мабуть, допомагаєте всім, і особливо її рідним, бачити продовження тої її справи, яку вона робила.
4: Кожна наша втрата розриває мені серце, як і розриває всьому нашому підрозділу. Тому що це людина, яку ти можеш навіть буквально ще вчора або сьогодні з нею бачитись, а на наступний день вона може уже бути загиблою. Це надзвичайно важко. Потрібно розуміти, що окрім мене ніхто не виконує ту роботу, яка потрібна. Тобто кожна людина, коли до нас приходить, вона заповнює анкети з побажаннями, як її ховати, під яку музику, в якому одязі, з ким з родини контактувати, кому повідомити першому. Ну, тобто, зазвичай люди вибирають, хто найбільш стійкий в родині, то дають саме цієї людини контакт. Треба розуміти, що як тільки ці події відбуваються, ми отримуємо фотопідтвердження, що ось це точно наша людина. Далі мені доводиться телефонувати родині і повідомляти. Тобто те, що відбувається з родинами в цей момент, ну це просто жесть, це ніяк по-іншому не назвеш. Тобто крики, сльози, емоції, це дуже-дуже важко пережити. І я маю мету допомогти їм це пережити, щоб взяти на себе ту роботу і виконання тої роботи, яку їм буде складно. Тому що я маю привезти людину, я маю її достойно поховати, я маю виконати всі її побажання. Тобто це дуже-дуже насправді багато таких от деталей, які треба обов'язково виконувати, дотримуватись. І я це все роблю особисто. Тобто кожні похорони в мене, звісно, є люди, які мені допомагають, які там займаються транспортом, перевезенням, але вся координація і з церквою про відспівування, і з кладовищами, і з крематоріями, і так далі, це все моя робота, і я її виконую. Якщо говорити стосовно нашої австрійки, це наша, можна сказати, така перша бойова втрата жінки на фронті. Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням, з електрикою, з усім, все, що потрібно. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. Автобус був повністю знищений, наш екіпаж увесь поранений, але ми розуміли, що треба продовжувати шлях боротьби нашої австрійки, нашої загиблої в тій аварії. І тому, коли ми її ховали на її похованню, її батькам, які вже там літні люди, 80+, здається, 81 чи 2 роки було їм, то я їм пообіцяла, що я знайду точно такий самий автобус, назву її австрійку, і австрійка буде продовжувати роботи.
3: Скільки Наталі було років, коли вона загинула?
4: Десь, мабуть, 45 плюс-мінус. У неї донечка тоді на той момент було десь 21 чи 22 роки.
3: І скільки часу вона в вас служила?
4: Близько 2 чи 3 місяців. Тобто вона не встигла довго бути, але

0: Тому що навіть один екіпаж поранений або травмований, ми не тільки їх лікуємо, перевозимо, забезпечуємо, лікуємо в найкращих клініках Києва. Тому це надзвичайно великі затрати. Плюс у нас є певне, так можна назвати це, соціальним страхуванням всередині нашого підрозділу. На випадок, якщо, на жаль, хтось у нас загинув або поранений, або травмований, або захворів, то ми також надаємо благодійну допомогу, незалежно від того, скільки коштів ми витрачаємо на саме лікування.
1: Це була друга частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Урочистість Пресвятих Христових тіла і крові, яка припадає у четвер після першої неділі після П'ятидесятниці, є вихідним днем у Ватикані, хоча в багатьох країнах переноситься на неділю. Сьогодні у нашому випуску кілька думок, якими напередодні цього свята Папа Лев XIV поділився з паломниками у Ватикані, його відповідь на лист юнака з Калабрії та представлення програми апостольської подорожі в Іспанію, яка розпочнеться наступної суботи. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Іти за найсвятішими тайнами, щоби пригадати, що Бог перебуває серед нас, що Він завжди поруч із нами. Про важливість цього нагадав Папа Лев XIV у своїх привітаннях різними мовами наприкінці загальної аудієнції, що відбулася на площі Святого Петра у Ватикані в середу 3 червня. Напередодні урочистості тіла і крові Господніх, відомої також за латинською назвою «Корпус Доміні Божого тіла». Звертаючись до італійських паломників, Святіший Отець нагадав про сенс і важливість процесій, що відбуваються цього дня. У Пресвятій Євхаристії ми споглядаємо Ісуса, хліб розламаний і дарований кожному з нас. Вираженням народної євхаристійної побожності є процесії з пресвятими дарами, що відбуваються на вулицях багатьох міст. У цьому контексті я заохочую підтримувати цю прекрасну форму прилюдного свідчення віри. Цю думку Лев XIV повторив і у привітанні для польських вірних, у якому нагадав, що Ісус живий і крокує з нами. Участь у євхаристійних процесіях, особливо з боку сімей, дітей та молоді, нехай стане сміливим свідченням віри і нагадуванням усім, що Бог присутній серед свого народу і супроводжує його в щоденному житті, сказав він. Вітаючи англомовних прочан, Святіший Отець наголосив на силі, яку нам дарує Пресвята Євхаристія. Готуючись до урочистості Пресвятого тіла і крові Христових, дозвольмо, щоб цей Божий дар нас зміцнив, і ставаймо для всіх, кого зустрічаємо, свідками Його любові, заохотив наступник Святого Петра. Португаломовним вірянам Лев XIV нагадав, що червень – це місяць, присвячений Пресвятому серцю Ісуса. З цього випливає заохочення наблизитися до Нього, щоби змінити своє серце. «Дорогі браті і сестри, – сказав він, – у цьому місяці, присвяченому Пресвятому серцю Ісуса, наближаємося до джерела Божого милосердя та ніжності, щоби воскресли і перемінив наші серця, зробивши їх більш терпеливими, великодушними та більш співчутливими».
1: Не поспішай одразу все зрозуміти. Час – терпеливий учитель, який лікує рани. Щоденна молитва, навіть проста і лаконічна, слухання Божого Слова, прийняття таїнств та спілкування з мудрими людьми допоможуть тобі розпізнати, які зв'язки варто берегти і розвивати, а які відкинути, не судячи. Таку пораду дав Лев XIV П'єтро, молодому студенту з Реджо ді Калабрії, який у листі, опублікованому у травневому номері часопису «П'яцца Сан П'єтро», який видає Базиліка Святого Петра, зізнається папі, що відчуває всередині себе велике занепокоєння та плутанину, пов'язані насамперед із стосунками та зв'язками, що вибудовувалися з часом. «Я боюся, – пише П'єтро, – втратити всіх друзів, яких я знайшов на цьому етапі свого життя, не тільки в школі, а й у парафії та у щоденному житті». Крім того, юнак зізнається, що мріє іти разом із кимось дорогою Христової любові, але додає, що його впевненість у стосунках похитнулася. «Я боюся, що не зможу навіть зрозуміти, які зв'язки справжні, що їх варто зберігати та плекати, а які менш щирі, без яких я можу обійтися. Святіший Отче, – завершує він лист, – за все це і за моє найближче майбутнє прошу вас молитися». Щоб я міг зрозуміти, як жити із цим почуттям неспокою та ностальгії, яке супроводжує мене, і зміг спокійно прямувати своїм шляхом, завжди виконуючи Божу волю. Папа заспокоює юнака, нагадуючи йому, «Тебе любить Ісус, не абстрактно, а особисто, таким, яким ти є сьогодні, з твоїми запитаннями і мріями, твоїми страхами і прагненнями. Ця любов випереджує тебе і завжди тебе супроводжуватиме. Вона не залежить від твоїх рішень чи шляхів, якими ти підеш. додає єпископ Риму, нагадуючи, що Ісус добре знає досвід дружби. Він називав своїх учнів друзями, з ними розділяв хліб і шлях, був другом Лазаря, Марти та Марії. Він пережив справжні та щирі зв'язки аж до того, що зазнав болю розлуки та зради. Тому, веде далі папа, Ісус, як ніхто інший, зрозуміє твій страх втратити друзів, які залишили слід за ці роки. Для тебе не все залишиться таким самим, але те, що було справжнім, не втрачається. Навпаки, справжня любов не зникає і залишається назавжди. Вона дозріває також і тоді, коли змінює форму. У своїй відповіді Святіший Отець запевняє юнака, що його мрія про сім'ю, засновану на Христовій любові, є цінним даром також і для церкви. Бережи її з упевненістю. Господь не розчаровує у прагненнях, які він сам запалив у серці. Запевняю тебе у своїх молитвах. Прошу для тебе благодаті внутрішнього спокою, довіри та ясного погляду на твоє життя. Вручаю тебе Пресвятій Марії, завершує Лев XIV, яка в юності навчилася довіряти, незважаючи на те, що берегла в серці запитання більше від неї самої.
0: Від 6 до 12 червня відбуватиметься четверта апостольська подорож папи Лева XIV, який відвідуватиме Іспанію. Вона розпочнеться в суботу 6 червня авіаперельотом з римського міжнародного аеропорту Фімічино до Мадрида. В міжнародному аеропорту столиці Іспанії відбудеться офіційна зустріч, після якої Святіший Отець від'їде до Королівського палацу, де відбудеться церемонія привітання та візит ввічливості, а також зустріч з представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу, під час якої папа виголосить свою першу промову на іспанській землі. Після обіду Лев XIV відвідає осередок Карітасу, а перший день в Іспанії завершить молитовне чування з молоддю. В неділю 7 червня папа на площі Пласа де Сібелес в Мадриді очолить святу месу, яка завершиться процесійною ходою з нагоди урочистості «Корпус Доміні», що переноситься в Іспанії на неділю. Пополудні в апостольській нунціатурі запланована приватна зустріч з августинцями, після якої Святіший Отець від'їде до Палацу спорту, де відбудеться зустріч на тему «Ткати мережі зі світом культури, мистецтва, економіки та спорту». День завершиться вечерею в мадридського архієпископа. Понеділок 8 червня розпочнеться зустріч з главою уряду в апостольській нунціатурі, після чого папа вирушить до осідку парламенту на зустріч із депутатами. Опісля в штаб-квартирі Іспанської єпископської конференції єпископ Риму зустрінеться та пообідає з єпископами Іспанії. Пізно ввечері Лев XIV здійснить візит до Катедрального собору, після чого на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінеться з дієцезіальною спільнотою. У вівторок 9 червня після зустрічі з волонтерами у Мадридському виставковому центрі Святіший Отець відлетить до Барселони. Там він насамперед очолить молитву літургії годин в Катедральному соборі, а ввечері візьме участь у молитовному чуванні на Олімпійському стадіоні. Середа 10 червня розпочнеться візитом до пенітенціарного закладу, після чого папа прибуде до аббатства Монсеррат, де очолить проказування молитви Розарію. З місцевою бенедиктинською спільнотою Лев XIV пообідає, а пополудні зустрінеться з благодійними організаціями архидієцезії в храмі Святого Августина. Завершиться день святою месою в базиліці Святої Родини та інавгурацією вежі Ісуса Христа в цьому храмі. Вранці 11 червня розпочнеться третій етап цієї подорожі. Святіший Отець відлетить до Лас-Палмас де Гран-Канарія, де в місцевому порту відбудеться зустріч з організаціями, що займаються прийняттям мігрантів. Далі в Катедральному соборі Святої Анни папа зустрінеться з єпископами, духовенством, семінаристами і душпастерськими співробітниками, а увечері відслужить святу месу на стадіоні Гран-Канарія. Заключний день подорожі – п'ятниця 12 червня. Передбачає переліт до Тенеріфе, де в осередку Лас Рейсес запланована зустріч з мігрантами, а після неї зустріч з організаціями, що займаються інтеграцією мігрантів. Опівдні Лев XIV очолить святу месу в порту Тенеріфе, після якої відлетить до Риму. Роль штучного інтелекту у світі євангелізації – антропологічний, духовний та технологічний виклик. Конференція на таку тему відбудеться 13 червня в Папському Григоріанському університеті. Захід, організований університетом за підтримки дикастерії у справах комунікації, збере разом різних науковців, експертів та журналістів, які розмірковуватимуть над темою штучного інтелекту, зокрема у світлі енцикліки «Magnifica Humanitas». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. У другій частині інтерв'ю наша співрозмовниця розповідає про вимоги до добровольців-госпітальєрів, складність евакуації поранених на сучасному фронті та важливість командної роботи. Також вона ділиться тим, як підрозділ переживає втрати своїх бійців та підтримує їхні родини.
3: Які вимоги ви ставите до людей, які хочуть прийти до вас?
4: Головна – це можливість роботи в команді, тому що екіпаж – це завжди не одна людина, це троє або четверо. Дуже високі вимоги ми ставимо до старших екіпажів, тому що вони не тільки очолюють просто екіпаж і координують роботу, вони ще й відповідають за життя і безпеку. Так само, як я відповідаю за життя і безпеку всіх наших бійців, то от старші екіпажі, вони такі більш як середньої ланки сержанти, які і допомагають людям розкритися, і допомагають їм з навчаннями, з навичками, і можуть координувати роботу, під їхнім контролем може відбуватися надання допомоги, і навіть якщо щось буде, там, ймовірно, щось не так буде надаватися, то завжди старший екіпажу поруч, він допоможе, і все вдасться. На щастя, в нас надзвичайно маленькі втрати по пораненим, тобто більшість, там 90, я думаю, десь 95%, якщо до нас люди потрапляють поранені, то майже завжди ми їх довозимо, на щастя, живими. А в кого навіть відбувається зупинка серця, то ми будемо реанімувати стільки, скільки треба. І годину, і дві, і поки ми не довеземо до госпіталя, ми обов'язково надаємо цю допомогу. Звісно, зараз дуже ускладнена евакуація з фронту через так звану кілзону. Також треба розуміти, що зимою були важкі погодні умови, тобто техніка відмовлялася працювати, і зараз в цілому на фронті трошечки не та ситуація, як раніше. Якщо раніше можна було під'їхати максимально близько до позицій, бистренько добігти, перегрузити пораненого, там пронести кілометр-два по полю, то зараз евакуація може відбуватися не те, що на перший, другий, третій день, а іноді навіть і через місяць. І тому дуже важливо, і ми всім військовим радимо, коли вони виходять на позиції, обов'язково брати з собою так звані пілпаки з антибіотиками, тому що якщо їх буде поранено і вони не зможуть дуже довго вибратися з позицій для того, щоб уникнути ймовірних інфекцій і ймовірної смерті або сепсису, то дуже важливо мати при собі антибіотики і їх почати приймати. Звісно, треба розуміти, що ці бійці, на щастя, мають зв'язок по рації з своїм командуванням і з своїми колегами по підрозділу. І тому всі докладають зусилля, щоб евакуація відбувалася чим швидше. Так само і ми стараємося в тих ділянках, де ми знаходимося, якомога ближче під'їхати, потім забрати пораненого, загрузити і якомога швидше, надаючи допомогу в дорозі, довести до найближчого медичного пункту, стабілізаційного пункту, а в деяких випадках навіть до госпіталю.
3: Я би вас хотіла запитати теж про втрати. Навіть собі не уявляю, як це важко пережити втрату, особливо для вас, коли ви керуєте, відповідаєте за цих людей. Як ви це переживаєте найперше? Що вам допомагає з цим справлятися? І ви розповідали раніше про той випадок, коли ви евакуаційний автобус назвали на ім'я цієї жінки, добровольця, яка загинула. Mm-hmm. Тобто ви надаєте цьому сенс і мабуть, допомагаєте всім, і особливо її рідним, бачити продовження тої її справи, яку вона робила.
4: Кожна наша втрата розриває мені серце, як і розриває всьому нашому підрозділу. Тому що це людина, яку ти можеш даже буквально ще вчора або сьогодні з нею бачитись, а на наступний день вона може уже бути загиблою. Це надзвичайно важко. Потрібно розуміти, що крім мене ніхто не виконує ту роботу, яка потрібна. Тобто кожна людина, коли до нас приходить, вона заповнює анкети з побажаннями, як її ховати, під яку музику, в якому одязі, з ким з родини контактувати, кому повідомити першому. Ну, тобто зазвичай люди вибирають, хто найбільш стійкий в родині, то дають саме цієї людини контакт. Треба розуміти, що як тільки ці події відбуваються, ми отримуємо фотопідтвердження, що ось це точно наша людина. Далі мені доводиться телефонувати родині і повідомляти. Тобто те, що відбувається з родинами в цей момент, ну це просто жесть, це ніяк по-іншому не назвеш. Тобто крики, сльози, емоції, це дуже-дуже важко пережити. І я маю мету допомогти їм це пережити, щоб взяти на себе ту роботу і виконання тої роботи, яку їм буде складно, тому що я маю привезти людину, я маю її достойно поховати, я маю виконати всі її побажання. Тобто це дуже-дуже насправді багато таких от деталей, які треба обов'язково виконувати, дотримуватись. І я це все роблю особисто, тобто кожні похорони в мене, звісно, є люди, які мені допомагають, які там займаються транспортом, перевезенням, але вся координація і з церквою про відспівування, і з кладовищами, і з крематоріями, і так далі, це все моя робота, і я її виконую. Якщо говорити стосовно нашої Австрійки, це наша, можна сказати, така перша бойова втрата жінки на фронті. Це був червень 2022 року. У нас був евакуаційний транспорт, називався «Кракен». Це великий реанімаційний автобус на 6 лежачих, повністю з усім обладнанням, з електрикою, з усім, все, що потрібно. На жаль, під час виконання своїх функцій, коли вони їхали на виїзд на чергову ділянку фронту, то відбулося зіштовхання з бойовим кразом. Автобус був повністю знищений, наш екіпаж весь поранений, але ми розуміли, що треба продовжувати шлях боротьби нашої Австрійки, нашої загиблої в тій аварії. І тому, коли ми її ховали на її похованню, її батькам, які вже там літні люди, 80+, здається, 81 чи 2 роки було їм, то я їм пообіцяла, що я знайду точно такий самий автобус, назву її Австрійку, і Австрійка буде продовжувати роботи.
3: Скільки Наталі було років, коли вона загинула?
4: Десь, мабуть, 45 плюс-мінус. У неї донечка тоді на той момент було десь 21 чи 22 роки.
3: І скільки часу вона у вас служила?
4: Близько 2-3 місяців. Тобто вона не встигла довго бути, але зі своєю участю вона залишила назавжди слід і в нашій душі, і в нашій історії, і в історії нашої країни. Треба розуміти, що зараз ніякі виплати для добровольців не передбачені, якщо у випадку поранення. Якщо у випадку смерті, ми вже отримали перше позитивне рішення по одній людині про надання статусу родини загиблого, а по декількох ще людей ми готуємо, намагаємось це зробити. Ну, я сподіваюся, вдасться. Але треба розуміти, що фактично матеріальне навантаження на нас іде дуже колосальне, тому що навіть один екіпаж поранений або травмований, ми не тільки їх лікуємо, перевозимо, забезпечуємо, лікуємо в найкращих клініках Києва. Тому це надзвичайно великі затрати. Плюс у нас є певне, так можна назвати це, соціальним страхуванням всередині нашого підрозділу. На випадок, якщо, на жаль, хтось у нас загинув або поранений, або травмований, або захворів, то ми також надаємо благодійну допомогу, незалежно від того, скільки коштів ми витрачаємо на саме лікування.
2: Це була друга частина інтерв'ю із засновницею та командиркою медичного добровольчого батальйону госпітальєри Яною Зінкевич. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Віра – це не етикетка і не фасад, а стиль життя, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи на аудієнції паломництво Асоціації німецьких католиків-студентів. Святіший Отець прийняв у Ватикані голову ЮНЕСКО. У Кракові відбудеться беатифікація салезіян – мучеників нацизму. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Куцур і сестра Ліна Петраускайте. Людина завжди шукає Бога, і Він відкрився нам як наш Спаситель. Отже, не попри наші справи, а саме завдяки тому, що ми робимо, ми налагоджуємо стосунки з Богом, і це стає шляхом до святості. Саме так, культурна місія християн полягає в тому, щоб спрямовувати суспільство та історію до цієї вершини життя, зосередженого на Бозі, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свою промову до представників Асоціації католиків-студентів Німеччини, приймаючи їх у п'ятницю 5 червня. Зустріч відбулася в контексті спільного конгресу Асоціації, який вони вперше вирішили провести за межами Німеччини. Ваше рішення приїхати сюди, до Риму, до столиці Петра, зумовлене католицькою вірою, яка вас визначає сопричастям, що поєднує нас як учнів Ісуса, та культурною діяльністю, якою ви займаєтеся, сказав Святіший Отець, присвятивши кілька думок кожному з цих аспектів. Роздумуючи над католицькою ідентичністю, Святіший Отець зауважив, що перед обличчям деспотизму та ідеології минулого католицька віра ніколи не була лише фасадом чи етикеткою, а радше стилем життя. За його словами, братерство членів асоціацій, немов євангельська закваска, й далі зростає як у науковому та політичному середовищах, так і всередині різних академічних, професійних і соціальних кіл. Цей спільний вимір вашої діяльності приносить користь не лише вашій країні, а й усій Європі, в центрі якої розташована Німеччина. До цієї географічної центральності ви справедливо додаєте культурну центральність людини, Божого створіння та будівничого власного життя, мовив папа, підкреслюючи, що виклики технологічної революції вимагають присвячувати особливу увагу вивченню та підтримці нашої спільної людськості. Слід пам'ятати, що в своєму невід'ємному вираженні як чоловік або жінка людина завжди перебуває в стосунках і є обмеженою, і тому покликана стати відповідальністю для себе і даром для іншого. Якщо йдеться про сопричастя, Святіший Отець звернув увагу на те, що стосунки між членами багатьох асоціацій не обмежуються обміном знаннями, а стають взаємною пошаною. Не обмежуються ідеями, а стають співпрацею. Слідуючи за Христом, єдиним Господом і вчителем життя, ви уособлюєте католицькі цінності в суспільстві не як прихильники якоїсь окремої сторони, а як захисники загального блага людства. В Німеччині, Італії та в усьому світі та сама католицька віра зміцнює нашу співпрацю, не йдучи на компроміси з тимчасовими тенденціями, не ставлячи індивідуальні уподобання понад спільну традицію церкви, наголосив Лев XIV, заохочуючи слухачів дбати про євангелізацію культури через свідчення запалу, компетентності та справжньої дружби. Тож, переходячи до третього аспекту, тобто різнорідної культурної діяльності, Святіший Отець зауважив, що завдяки своїм ініціативам вони зрозуміли, що йдеться не тільки про те, щоби посвятити життя якійсь професії, а про те, щоби йти за певним покликанням. Шукання істини, за його словами, приводить до усвідомлення того, що жодну сферу знань не можна применшити до чистої спекуляції, бо справжнє поглиблення вимагає самодисципліни і навернення, перетворення розуму, який обробляємо немов родючу землю, вдосконалюючи наші знаряддя праці. Виконуючи свої обов'язки якнайкраще, ми стаємо відповідальними хранителями суспільства, не піддаючись спокусі кар'єри, зосередженої на грошах. Радше визнаємо, що культура є надбанням людства. Істина визволяє нас тоді, як неправда спотворює імена та речі. У п'ятницю 5 червня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції генерального директора ЮНЕСКО Халеда Ахмеда Ель-Енані Алієзза, який після цього зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, разом із архієпископом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Під час дружніх переговорів у державному секретаріаті, як читаємо в повідомленні Ватиканської прес-служби, було відзначено добрі стосунки, що існують між Святим Престолом та ЮНЕСКО, підтвердженням яких також стане запланований на вересень візит Папи Лева XIV в рамках апостольської подорожі у Францію. Далі в розмові йшлося про необхідність сприяння сприяти цілісному розвитку людини через освіту, про можливості та виклики, пов'язані зі штучним інтелектом. Співрозмовники наголосили на важливості виховання до діалогу між різними культурами як пріоритетного шляху до миру та на необхідності захисту культурної спадщини людства.
1: У санктуарії святого Івана Павла II у Кракові відбудеться беатифікація 9 священників Салезіанського товариства святого Джованні Боско. Урочисто Євхаристію очолить префект дикастерії у справах визнання святих кардинал Марчело Семераро. Слуги Божі, отець Ян Свєрц і 8 його сподвижників стали жертвами нацистських переслідувань між 1941 і 1942 роками в концентраційних таборах Аушвіц і Дахау. Після того, як нацистська Німеччина окупувала Польщу 1 вересня 1939 року, розпочалися особливо жорстокі переслідування членів католицької церкви. Отці Ян Свєрц, Ігнаці Антонович, Ігнаці Добєш, Кароль Гольда, Францішек Гаразім, Людвік Мрочек, Владимир Шембек, Казімир Швейцеховський та Францішек Міська займалися душпастерською та виховною діяльністю та були далекими від тогочасних політичних протистоянь. Їх заарештували лише за те, що вони були католицькими священниками. Зібрані свідчення та документи підтверджують, що священники загинули в таборах смерті як від безпосереднього вбивства, так і внаслідок особливо жорстоких катувань та виснаження. Під час свого перебування у концтаборах вони надавали духовну розраду та підтримку товаришам по неволі. Попри зазнані приниження та тортури, вони продовжували свідчити про свою віру. Над ними знущалися, зневажали їхнє священниче служіння, катували, а потім убивали або доводили до смерті нелюдськими умовами ув'язнення. Як свідчать документи, слуги Божі усвідомлювали, що нацисти розглядають їхнє душпастерське служіння як протидію режиму, але продовжували своє апостольство, залишаючись вірними покликанню та покірно приймаючи загрозу арешту, депортації та смерті. Найстаршому із них, отцю Яну Свєрцу, було 64 роки. Наймолодшому, отцю Карлю Гольді, 27. Беатифікація відбудеться у Краківському санктуарії святого Івана Павла II під гаслом «Оживлені вірою». Митрополит Краківський кардинал Гжегош Рись підкреслює, що це місце обране не випадково. Воно має глибоке історичне та духовне значення. Молодий Кароль Войтила, який під час війни мешкав у Краківському районі Дембніки, був свідком арешту салезіан, яких згодом нацисти вивезли до концтабору Аушвіц. Цей досвід залишив у житті майбутнього папи великий слід і вплинув на дозрівання його священничого покликання. Я глибоко вірю, що священниче покликання святого Івана Павла II народилося також із їхнього мучеництва, підкреслив кардинал Рись у зверненні з нагоди беатифікації. Беатифікація, за словами кардинала Рися, це не лише спомин героїв віри, але також нагода молитися про нові покликання до священства та богопосвяченого життя. Нехай воно стане нашою великою молитвою про нові священничі та чернечі покликання. Нам вони дуже потрібні. Добре було би почути від тих 9 мучеників заклик, щоб наступні йшли за ними, підкреслив кардинал.
0: Виступаючи 5 червня під час чергового засідання в рамках 114-ї міжнародної конференції праці, постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Женеві архієпископ Еторе Белестреро у світлі нещодавньої енцикліки Папи Лева XIV «Магніфіка Гуманітас» зауважив, що світ праці не застрахований від епохальних змін. Ватиканський дипломат підкреслив, що штучний інтелект повинен завжди діяти як інструмент для блага людей, а не для їх применшення чи заміни, а створення етичних рамок не можна відкладати на пізніше. Спираючись на людиноцентричний підхід, архієпископ окреслив головні напрямки, які потребують негайних дій. Йдеться насамперед про подолання цифрового розриву. Блага штучного інтелекту мають розподілятися рівномірно. Цифровий розрив зростає як в інфраструктурі, так і в навичках. Тому папа в енцикліці наголошує на важливості навчатися та навчати інших свідомо використовувати штучний інтелект. Потрібні також спільні етичні стандарти. Недостатньо просто закликати до моралізації машин. Якщо оцінювати штучний інтелект лише за критеріями продуктивності, це створить викривлене поняття про працю як товар. Етичні рамки мають підпорядковуватись соціальній справедливості, бо існує ризик того, що ті, хто контролює штучний інтелект, нав'яжуть власне моральне бачення, яке стане невидимою інфраструктурою цих систем. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Завтра розпочинається апостольська подорож Папи Лева XIV до Іспанії. Пропонуємо вашій увазі програму про приготування до цієї масштабної та історичної події, адже востаннє наступник святого Петра побував тут у 2011 році під час Світових днів молоді. Невидима нитка, виткана мозолястими руками з надії та дерев'яних намистин, цими днями тихо торує свій шлях Іспанією. Вона бере свій початок у затворницьких монастирях, розкиданих по Кастилії, Наварі, Каталонії та Андалусії, і простягається аж до тисяч паломників, які очікують на папу Лева XIV. Ця нитка – це вервиці – маленькі кишенькові скарби, створені в тиші клаузури, які стають одним із найважливіших символів, що супроводжуватимуть візит папи. За кожною намистиною стоїть приховане життя, тихий і смиренний голос, праця любові, яка ніколи не з'явиться в офіційних розкладах чи телевізійних кадрах. Проте саме в цих монастирських мурах можна, бодай на мить, зазирнути у світ, який Іспанія колись знала дуже близько, а тепер, здається, майже забула. У нашій країні налічується понад 700 монастирів. Ми є однією з найбільших монастирських спільнот у світі, пояснює Алехандро Сімон із організації «Фундаціон Контемпляре». Ця організація вже багато років допомагає затворницьким спільнотам утримувати себе завдяки ручній роботі та, перш за все, завдяки духовному зв'язку, який вони встановлюють із тими, хто відвідує їх або відкриває для себе приховану красу за монастирськими дверима. Монастирі не ізольовані від світу. Швидше, вони існують поза панівною логікою поспіху та шуму, залишаючись на узбіччі політичного та соціального гамору. І все ж парадоксально, завдяки підготовці до візиту папи, вони раптово знову опинилися в центрі уваги. Ідея з вервицями народилася цілком природно. Простий і скромний предмет, здатний супроводжувати візит папи Лева XIV. Організація «Фундаціон Контемпляре» почала звертатися до монастирів по всій країні із запитом, чи можливо виготовити кілька тисяч вервиць усього за кілька тижнів. Відповідь була миттєвою. Усі відповіли так, розповідає Сімон. Не через масштаби запиту, які є величезними для спільнот із дуже малою кількістю членів, а тому, що вони зрозуміли – це спосіб долучитися до паломництва папи. У майстернях, що пахнуть воском і деревом, у швейних кімнатах та невеличких ремісничих студіях ченці та черниці подвоїли години своєї праці. Одні збирають намистини одна за одною, інші готують хрестики або маленькі полотняні мішечки, в яких роздаватимуть вервиці. До багатьох монастирів на допомогу прийшли також молоді волонтери. Студенти університетів, родини та парафіяльні групи переступили пороги закритих монастирів, щоб у тиші співпрацювати з чернечими спільнотами. Для багатьох із них це стало першою безпосередньою зустрічю з контемплятивним життям. Вони відкривають для себе світ, якого не знали, пояснює Сімон. Світ, де час має інший ритм, де праця виконується без тривоги, а тиша – це не порожнеча, а присутність. Ці вервиці не є предметами розкоші. Більшість із них виготовлені з простого дерева, шнура та маленьких металевих розп'ять. Проте саме в цій простоті полягає їхня цінність. Кожна з них несе в собі час, витрачений на її створення, молитву та приховану жертву людини, яка її зробила. Це можливість нагадати суспільству, що затворницьке життя продовжує існувати. Часто тихо, непомітно і в труднощах. Але воно досі живе. Багато монастирів в Іспанії стикаються з проблемами, пов'язаними зі старінням спільнот, економічними труднощами та браком покликань. Деякі з них змушені були закритися в останні роки. Інші виживають завдяки продажу солодощів, вишивки, ікон, мила чи інших виробів ручної роботи. І все ж, попри свою крихкість, ці монастирі продовжують підтримувати невид мережу молитви, яку чимало вірян досі вважають життєво важливою. Люди постійно просять нас про молитву, розповідає Сімон, через хвороби, сімейні обставини, безробіття, самотність. Монастирі несуть величезний духовний тягар, який часто залишається непоміченим. Саме тому вервиці, підготовлені до папського візиту, є чимось більшим, ніж просто релігійними предметами. Вони також є знаком прихованої присутності споглядального життя в церкві та суспільстві. Найближчими днями тисячі паломників отримають одну із цих вервиць у свої руки. Мало хто знатиме, звідки вона взялася. Мало хто уявить тишу клаузури, терпеливу працю літніх рук або тихі розмови, які супроводжували її створення. Але в кожній вервиці залишиться часточка того прихованого світу, молитва монастирів, які із-за своїх мурів продовжують супроводжувати церкву в її земній мандрівці. Першим містом, яке зустріне Святішого Отця на іспанській землі, стане столиця Мадрид. Цими днями місто занурилося у кольори ватиканського прапора. Міська влада організувала масштабну квіткову кампанію. У центральних частинах міста приготовані квіткові композиції, які налічують загалом понад 99 тисяч білих та жовтих квітів, кольори прапора Ватикану. Окрасою міста стали яскраві та стійкі квіти, адаптовані до місцевого клімату. Серед них понад 40 тисяч петуній, майже 37 тисяч календул, понад 14 тисяч калібрахоа, а також новогвінейські бальзаміни, африканські ромашки, морський аліс, соняшники та цинії. Квіткове оформлення доповнять 30 пірамід та великих декоративних вазонів, встановлених у стратегічних точках міста. Крім того, різноманітні квіткові композиції утворять напис з іменем Святішого Отця. Привітання папи Лева XIV не обмежиться лише квітами. Вулиці міста, якими пролягатиме маршрут папського кортежу, прикрасять майже 1600 маленьких прапорців із гаслом візиту «Підведіть очі». На балконах будівель, готелів та приватних помешкань з'являться банери та декорації із зображенням Святішого Отця. У магазинах та готелях розповсюджують плакати, наліпки та вітальні матеріали, а для головних урочистостей підготували тисячі прапорців, віял та інших атрибутів для паломників. Офіційний логотип апостольської подорожі вже помітний у багатьох точках столиці, на громадському транспорті, що курсує центром, на зупинках та на ліхтарях. Мета цього – передати духовний та святковий характер цих особливих днів для католицької спільноти Іспанії. Якщо говорити про логотип візиту Святішого Отця до Іспанії, то він зображений у вигляді відкритого кола в русі, утвореного із людських силуетів, об'єднаних між собою та спрямованих вгору. Ця композиція символізує спільноту, зустріч та взаємну підтримку. Йдеться не лише про те, щоб бути разом, а про те, щоб разом прямувати до спільної мети. Пресвята Богородиця розміщена в центрі, уособлює материнську присутність, яка приймає і спрямовує погляд до Бога та є знаком єдності і надії для всього народу. Обране гасло «Підведіть очі» є уривком із 4 розділу Євангелія від Івана і запрошенням підняти погляд понад повсякденні турботи, щоби наново відкрити для себе присутність Бога та відкритися до інших. Це також заклик до надії та споглядання, який спонукає не замикатися в собі, а віднайти єдність, красу та милосердя, як конкретні знаки спільного життя. У жесті «підвести очі» виражається також ставлення, з яким церква в Іспанії приймає візит Святішого Отця із відкритим серцем і готовністю прямувати разом. На вулицях уже певний час тільки про це й говорять. Люди з нетерпінням чекають можливості побачити папу. Навколо події великий ажіотаж, розповідає Педро Ромеро, офіціант бару в центрі столиці. Для міста візит Святішого Отця – це привід не лише для гордості та радості, а й досить складне логістичне завдання. Підготовка до події тривала місяцями. За оцінками міської влади, очікується, що на головні заплановані заходи прибуде майже 2 мільйони учасників. Безпеку та порядок цими днями забезпечуватимуть тисячі правоохоронців, комунальників і волонтерів. Для цього впроваджено комплексну програму з мобільності, безпеки та прийому гостей. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Віра – це не етикетка і не фасад, а стиль життя, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи на аудієнції паломництво Асоціації німецьких католиків-студентів. Святіший Отець прийняв у Ватикані голову ЮНЕСКО. У Кракові відбудеться беатифікація салезіян – мучеників нацизму. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Ліна Петраускайте. Людина завжди шукає Бога, і Він відкрився нам як наш Спаситель. Отже, не попри наші справи, а саме завдяки тому, що ми робимо, ми налагоджуємо стосунки з Богом, і це стає шляхом до святості. Саме так, культурна місія християн полягає в тому, щоб спрямовувати суспільство та історію до цієї вершини життя, зосередженого на Бозі, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свою промову до представників Асоціації католиків-студентів Німеччини, приймаючи їх у п'ятницю 5 червня. Зустріч відбулася в контексті спільного конгресу Асоціації, який вони вперше вирішили провести за межами Німеччини. Ваше рішення приїхати сюди, до Риму, до столиці Петра, зумовлене католицькою вірою, яка вас визначає сопричастям, що поєднує нас як учнів Ісуса, та культурною діяльністю, якою ви займаєтеся, сказав Святіший Отець, присвятивши кілька думок кожному з цих аспектів. Роздумуючи над католицькою ідентичністю, Святіший Отець зауважив, що перед обличчям деспотизму та ідеології минулого католицька віра ніколи не була лише фасадом чи етикеткою, а радше стилем життя. За його словами, братерство членів асоціацій, немов євангельська закваска, і далі зростає як у науковому та політичному середовищах, так і всередині різних академічних, професійних і соціальних кіл. Цей спільний вимір вашої діяльності приносить користь не лише вашій країні, а й усій Європі, в центрі якої розташована Німеччина. До цієї географічної центральності ви справедливо додаєте культурну центральність людини, Божого створіння та будівничого власного життя, мовив папа, підкреслив. Що виклики технологічної революції вимагають присвячувати особливу увагу вивченню та підтримці нашої спільної людськості. Слід пам'ятати, що в своєму невід'ємному вираженні як чоловік або жінка людина завжди перебуває в стосунках і є обмеженою, і тому покликана стати відповідальністю для себе і даром для іншого. Якщо йдеться про сопричастя, Святіший Отець звернув увагу на те, що стосунки між членами багатьох асоціацій не обмежуються обміном знаннями, а стають взаємною пошаною. Не обмежуються ідеями, а стають співпрацею. Слідуючи за Христом, єдиним Господом і вчителем життя, ви уособлюєте католицькі цінності в суспільстві не як прихильники якоїсь окремої сторони, а як захисники загального блага людства. В Німеччині, Італії та в усьому світі та сама католицька віра зміцнює нашу співпрацю, не йдучи на компроміси з тимчасовими тенденціями, не ставлячи індивідуальні уподобання понад спільну традицію церкви, наголосив Лев XIV, заохочуючи слухачів дбати про євангелізацію культури через свідчення запалу, компетентності та справжньої дружби. Тож, переходячи до третього аспекту, тобто різнорідної культурної діяльності, Святіший Отець зауважив, що завдяки своїм ініціативам вони зрозуміли, що йдеться не тільки про те, щоби посвятити життя якійсь професії, а про те, щоби йти за певним покликанням. Шукання істини, за його словами, приводить до усвідомлення того, що жодну сферу знань не можна применшити до чистої спекуляції, бо справжнє поглиблення вимагає самодисципліни і навернення, перетворення розуму, який обробляємо немов родючу землю, вдосконалюючи наші знаряддя праці. Виконуючи свої обов'язки якнайкраще, ми стаємо відповідальними хранителями суспільства, не піддаючись спокусі кар'єри, зосередженої на грошах. Радше визнаємо, що культура є надбанням людства. Істина визволяє нас тоді, як неправда спотворює імена та речі. У п'ятницю 5 червня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції генерального директора ЮНЕСКО Халеда Ахмеда Ель-Енані Алі-Езза, який після цього зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем, разом із архієпископом Галагером, секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями. Під час дружніх переговорів у державному секретаріаті, як читаємо в повідомленні Ватиканської прес-служби, було відзначено добрі стосунки, що існують між Святим Престолом та ЮНЕСКО, підтвердженням яких також стане запланований на вересень візит Папи Лева XIV в рамках апостольської подорожі у Францію. Далі в розмові йшлося про необхідність сприяння сприяти цілісному розвитку людини через освіту, про можливості та виклики, пов'язані зі штучним інтелектом. Співрозмовники наголосили на важливості виховання до діалогу між різними культурами як пріоритетного шляху до миру та на необхідності захисту культурної спадщини людства.
1: У санктуарії святого Івана Павла II у Кракові відбудеться беатифікація 9 священників Салезіанського товариства святого Джованні Боско. Урочисто Євхаристію очолить префект дикастерії у справах визнання святих кардинал Марчело Семераро. Слуги Божі, отець Ян Свєрц і 8 його сподвижників стали жертвами нацистських переслідувань між 1941 і 1942 роками в концентраційних таборах Аушвіц і Дахау. Після того, як нацистська Німеччина окупувала Польщу 1 вересня 1939 року, розпочалися особливо жорстокі переслідування членів католицької церкви. Отці Ян Свєрц, Ігнаці Антонович, Ігнаці Добєш, Кароль Гольда, Францішек Гаразім, Людвік Мрочек, Владимир Шембек, Казімир Швейцеховський та Францішек Міська займалися душпастерською та виховною діяльністю та були далекими від тогочасних політичних протистоянь. Їх заарештували лише за те, що вони були католицькими священниками. Зібрані свідчення та документи підтверджують, що священники загинули в таборах смерті як від безпосереднього вбивства, так і внаслідок особливо жорстоких катувань та виснаження. Під час свого перебування у концтаборах вони надавали духовну розраду та підтримку товаришам по неволі. Попри зазнані приниження та тортури,

0: Єрусалимському санктуарії святого Івана Павла II під гаслом «Оживлення вірою». Митрополит Краківський кардинал Гжегош Рись підкреслює, що це місце обране не випадково. Воно має глибоке історичне та духовне значення. Молодий Кароль Войтила, який під час війни мешкав у Краківському районі Дембніки, був свідком арешту салезіан, яких згодом нацисти вивезли до концтабору Аушвіц. Цей досвід залишив у житті майбутнього папи великий слід і вплинув на дозрівання його священничого покликання. Я глибоко вірю, що священниче покликання святого Івана Павла II народилося також із їхнього мучеництва, підкреслив кардинал Рись у зверненні з нагоди беатифікації. Беатифікація, за словами кардинала Рися, це не лише спомин героїв віри, але також нагода молитися про нові покликання до священства та богопосвяченого життя. Нехай воно стане нашою великою молитвою про нові священничі та чернечі покликання. Нам вони дуже потрібні. Добре було би почути від тих 9 мучеників заклик, щоби наступні йшли за ними, підкреслив кардинал.
1: Виступаючи 5 червня під час чергового засідання в рамках 114-ї міжнародної конференції праці, постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Женеві архієпископ Еторе Белестреро у світлі нещодавньої енцикліки Папи Лева XIV «Магніфіка Гуманітас» зауважив, що світ праці не застрахований від епохальних змін. Ватиканський дипломат підкреслив, що штучний інтелект повинен завжди діяти як інструмент для блага людей, а не для їх применшення чи заміни, а створення етичних рамок не можна відкладати на пізніше. Спираючись на людиноцентричний підхід, архієпископ окреслив головні напрямки, які потребують негайних дій. Йдеться насамперед про подолання цифрового розриву. Блага штучного інтелекту мають розподілятися рівномірно. Цифровий розрив зростає як в інфраструктурі, так і в навичках. Тому папа в енцикліці наголошує на важливості навчатися та навчати інших свідомо використовувати штучний інтелект. Потрібні також спільні етичні стандарти. Недостатньо просто закликати до моралізації машин. Якщо оцінювати штучний інтелект лише за критеріями продуктивності, це створить викривлене поняття про працю як товар. Етичні рамки мають підпорядковуватись соціальній справедливості, бо існує ризик того, що ті, хто контролює штучний інтелект, нав'яжуть власне моральне бачення, яке стане невидимою інфраструктурою цих систем. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Завтра розпочинається апостольська подорож Папи Лева XIV до Іспанії. Пропонуємо вашій увазі програму про приготування до цієї масштабної та історичної події, адже востаннє наступник святого Петра побував тут у 2011 році під час Світових днів молоді. Невидима нитка, виткана мозолястими руками з надії та дерев'яних намистин, цими днями тихо торує свій шлях Іспанією. Вона бере свій початок у затворницьких монастирях, розкиданих по Кастилії, Наварі, Каталонії та Андалусії, і простягається аж до 1000 паломників, які очікують на папу Лева XIV. Ця нитка – це вервиці – маленькі кишенькові скарби, створені в тиші клаузури, які стають одним із найважливіших символів, що супроводжуватимуть візит папи. За кожною намистиною стоїть приховане життя, тихий і смиренний голос, праця любові, яка ніколи не з'явиться в офіційних розкладах чи телевізійних кадрах. Проте саме в цих монастирських мурах можна, бодай на мить, зазирнути у світ, який Іспанія колись знала дуже близько, а тепер, здається, майже забула. У нашій країні налічується понад 700 монастирів. Ми є однією з найбільших монастирських спільнот у світі, пояснює Алехандро Сімон із організації Фундаціон Контемпляре. Ця організація вже багато років допомагає затворницьким спільнотам утримувати себе завдяки ручній роботі та, перш за все, завдяки духовному зв'язку, який вони встановлюють із тими, хто відвідує їх або відкриває для себе приховану красу за монастирськими дверима. Монастирі не ізольовані від світу. Швидше, вони існують поза панівною логікою поспіху та шуму, залишаючись на узбіччі політичного та соціального гамору. І все ж парадоксально, завдяки підготовці до візиту папи, вони раптово знову опинилися в центрі уваги. Ідея з вервицями народилася цілком природно. Простий і скромний предмет, здатний супроводжувати візит папи Лева XIV. Організація Фундаціон Контемпляре почала звертатися до монастирів по всій країні.

з запитом, чи можливо виготовити кілька тисяч вервиць усього за кілька тижнів. Відповідь була миттєвою. Усі відповіли «так», розповідає Сімон. Не через масштаби запиту, які є величезними для спільнот із дуже малою кількістю членів, а тому, що вони зрозуміли – це спосіб долучитися до паломництва папи. У майстернях, що пахнуть воском і деревом, у швейних кімнатах та невеличких ремісничих студіях ченці та черниці подвоїли години своєї праці. Одні збирають намистини одна за одною, інші готують хрестики або маленькі полотняні мішечки, в яких роздаватимуть вервиці. До багатьох монастирів на допомогу прийшли також молоді волонтери. Студенти університетів, родини та парафіяльні групи переступили пороги закритих монастирів, щоб у тиші співпрацювати з чернечими спільнотами. Для багатьох із них це стало першою безпосередньою зустрічю з контемплятивним життям. Вони відкривають для себе світ, якого не знали, пояснює Сімон. Світ, де час має інший ритм, де праця виконується без тривоги, а тиша – це не порожнеча, а присутність. Ці вервиці не є предметами розкоші. Більшість із них виготовлені з простого дерева, шнура та маленьких металевих розп'ять. Проте саме в цій простоті полягає їхня цінність. Кожна з них несе в собі час, витрачений на її створення, молитву та приховану жертву людини, яка її зробила. Це можливість нагадати суспільству, що затворницьке життя продовжує існувати. Часто тихо, непомітно і в труднощах. Але воно досі живе. Багато монастирів в Іспанії стикаються з проблемами, пов'язаними зі старінням спільнот, економічними труднощами та браком покликань. Деякі з них змушені були закритися в останні роки. Інші виживають завдяки продажу солодощів, вишивки, ікон, мила чи інших виробів ручної роботи. І все ж, попри свою крихкість, ці монастирі продовжують підтримувати невид мережу молитви, яку чимало вірян досі вважають життєво важливою. «Люди постійно просять нас про молитву», – розповідає Сімон, – «через хвороби, сімейні обставини, безробіття, самотність. Монастирі несуть величезний духовний тягар, який часто залишається непоміченим. Саме тому вервиці, підготовлені до папського візиту, є чимось більшим, ніж просто релігійними предметами. Вони також є знаком прихованої присутності споглядального життя в церкві та суспільстві». Найближчими днями тисячі паломників отримають одну із цих вервиць у свої руки. Мало хто знатиме, звідки вона взялася. Мало хто уявить тишу клаузури, терпеливу працю літніх рук або тихі розмови, які супроводжували її створення. Але в кожній вервиці залишиться часточка того прихованого світу – молитва монастирів, які із-за своїх мурів продовжують супроводжувати церкву в її земній мандрівці. Першим містом, яке зустріне Святішого Отця на іспанській землі, стане столиця Мадрид. Цими днями місто занурилося у кольори ватиканського прапора. Міська влада організувала масштабну квіткову кампанію. У центральних частинах міста приготовані квіткові композиції, які налічують загалом понад 99 тисяч білих та жовтих квітів, кольори прапора Ватикану. Окрасою міста стали яскраві та стійкі квіти, адаптовані до місцевого клімату. Серед них понад 40 тисяч петуній, майже 37 тисяч календул, понад 14 тисяч калібрахоа, а також новогвінейські бальзаміни, африканські ромашки, морський алі, сум, соняшники та цинії. Квіткове оформлення доповнять 30 пірамід та великих декоративних вазонів, встановлених у стратегічних точках міста. Крім того, різноманітні квіткові композиції утворять напис з іменем Святішого Отця. Привітання папи Лева XIV не обмежиться лише квітами. Вулиці міста, якими пролягатиме маршрут папського кортежу, прикрасять майже 1600 маленьких прапорців із гаслом візиту «Підведіть очі». На балконах будівель, готелів та приватних помешкань з'являться банери та декорації із зображенням Святішого Отця. У магазинах та готелях розповсюджують плакати, наліпки та вітальні матеріали. А для головних урочистостей підготували тисячі прапорців, віял та інших атрибутів для паломників. Офіційний логотип апостольської подорожі вже помітний у багатьох точках столиці, на громадському транспорті, що курсує центром, на зупинках та на ліхтарях. Мета цього – передати духовний та святковий характер цих особливих днів для католицької спільноти Іспанії. Якщо говорити про логотип візиту Святішого Отця до Іспанії, то він зображений у вигляді відкритого кола в русі, утвореного із людських силуетів, об'єднаних між собою
та спрямованих вгору. Ця композиція символізує спільноту, зустріч та взаємну підтримку. Йдеться не лише про те, щоб бути разом, а про те, щоб разом прямувати до спільної мети. Пресвята Богородиця розміщена в центрі, уособлює материнську присутність, яка приймає і спрямовує погляд до Бога та є знаком єдності і надії для всього народу. Обране гасло «Підведіть очі» є уривком із 4-го розділу Євангелія від Івана і запрошенням підняти погляд понад повсякденні турботи, щоби наново відкрити для себе присутність Бога та відкритися до інших. Це також заклик до надії та споглядання, який спонукає не замикатися в собі, а віднайти єдність, красу та милосердя, як конкретні знаки спільного життя. У жесті «Підвести очі» виражається також ставлення, з яким церква в Іспанії приймає візит Святішого Отця із відкритим серцем і готовністю прямувати разом. На вулицях уже певний час тільки про це й говорять. Люди з нетерпінням чекають можливості побачити папу. Навколо події великий ажіотаж, розповідає Педро Ромеро, офіціант бару в центрі столиці. Для міста візит Святішого Отця – це привід не лише для гордості та радості, а й досить складне логістичне завдання. Підготовка до події тривала місяцями. За оцінками міської влади, очікується, що на головні заплановані заходи прибуде майже 2 мільйони учасників. Безпеку та порядок цими днями забезпечуватимуть тисячі правоохоронців, комунальників і волонтерів. Для цього впроваджено комплексну програму з мобільності, безпеки та прийому гостей. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!